Leo le atu au maka moe moe atu au kutu koe. Ke alofa mai. Aga mataha mai e koe te tukupu ke la ngona ki mātou tangata tuka lau. Ke iroa e ki mātou, e te moni mata waka maoni o tukupu. Ko yoti lau a te mātou rafita, ko yoti o te mātou manuia. Ka hoi ki mātou waka longu ki te koe. Mau staki, e sifu fonga o koe. Mau staki te mea re mai e koe. Ka tumu mai ki mātou te mana o koe, mi te while mu moni o koe. Ile kupu tine ka taki taki na hau ki mātou. Ile tātou whainga maranga ti hoi asu tēnei. Nā paia, ka mole mole atu ke alofa mai. Te ingo lau o koe Iesu, o wala atu uki. Amene hoki, amene. E moni lava ma toka mahone hoki te alofo te tātou liki e te ki tātou. Te siri siri kese pēa wana ngā luenga mana mea e hoi e joa e ki tātou tangata toka lau o te atua e he ma hoi ona tia kina ki tātou kā hoi ki tātou wea e waka omu mo staki e tona sifu ma poko te mea ko lema e te atua a hoi ki tātou wea e waka omu mo staki. E te kupua te atua, kua o yoti lava, e tātou maruia kua te kupua te atua. Awa ki tātou whakalongo kiai. E alo he mea le mai loto tusupaia. A ki tonu kiai, whakatua tua kiai, ora ai. Fia fia mai ai o ki te atua, e te ki tātou tangata tukalau. E a fia fite nei, opo oke kataktaki ngai tato whainga malanga di wa yaso tene. Pati tuhi a Ioane. Ioane te nama tā kupu e te se fulu ono. Atu hai kupu e tonsu mar tonu. Vene la tonu hai taua. Ko au ko le atu ke te koutou. E maua e koutou te manuia ia te au. E maua o ki koutou e nā pōpua ngā i te lalolangi. Ako koutou e loto mā ke keke. O au, ko mānu mālo i te lalolangi. A mene tāua noi te awhiak tēnei, ko au, o Iesu tēnā, o Iesu, ko mānu mālo i te lalolangi. Dwa iaso tēnā teka. Mai, a, lai tēnā tāloi, o manu malo te alofa. O manu malo te alofa. O eke ne te kantalono e o manu malo te alofa. Te fiafi te nei, e ni lau hak au wau te tātou mta kupu te manu malo. E kino e muni, ma te haka mahoni, e manu malo o Iesu, mo ki tātou. O manu malo o Iesu. Dāko manatu mai. A Ioane ki te ki tātou i te awhiawhi te nei. I te sili sili kese ma te alofa ma te angalelei o te atua. Mena hoki lai te wai aso te nei. Wai hake na teka nei. Ka manatu mai te paulo i te manu malo ki tātou. Ai he ala te winga te manu malo. Wai hoki e maua e ki tātou te manu malo. E vē he hoki lā o na maua ki tātou te manu malo tēnei. A ki tātou kila o Iesu lawana. Na onga mai e ngā whio mai te aliki ki te lang tēnei. E hau o moli mai te whina ngaro te tamana. E ne hau taku mai ki te ki tātou te mea ho hou ki e ke tua. E ne la ka hau Iesu kau mai, hau lo taku mai. E iei te ngā luenga a te mea e te tau o na whaia te aliki. E iei te mea e te tau na whaia Iesu hata maua ai ki tātou te manu mālo tēnei.
Pre me hoki, nga luenga hoki e whai Jesu, e he whai ngō whi. He whai ngō whi, he we nga aloa maua. E te kau ona pāke liki ki ngā tinga ina, ma ngā whai ngā tā, i wha tā mau hai, ki tā tau te maru maro tene. A pāi Jesu ki ngā mei ena,
pali ma fai ai te mea ko le mai ai te tua ke fai le ko Yesu ko te manui la te na manui ai Yesu ko te manui ai ki tātou manui ai ki tātou ako te fina ngalo te nā o te tamana e hau ke a waka tino te mea tēnei te manu malo o i manui ai o ki tātou tangata tokelau manuia la ki tātou ona ko tēna i hoa ka tino ia e ia te maru maro oi o Yesu o te ingoa Yesu o lio ki loa te ingoa e manu maro a ki tātou ta hoi ki tātou ea ka mai Yesu ki loto o tātou loto ka mai Yesu ki loto o tātou tēna i hoa ka tino hoi e ia ki ngā luenga. Ai kau maki loto tātou lo ke langona ai ki tātou tia. E hoi kau e mo moli mai ke te ki tātou. E langona e hoke ki tātou te kupu. E ora ai o tātou a nganga. E hoka tupu e hoke ki tātou. E te malosi moni. Ma te mea tonu ka fai ki tātou. E hoka longu ke no si taki de suku tonu o te tua. O ka langa mai ki tātou tuk lau. Ali tonu ki a Yesu. Aka tua tua ki a Yesu. Ali a Yesu ki loto tātou loto. E la ngona hoka taie ki tātou. Ko te atua e tumu e te hoka maoni. Ko te atua hoki e muni tona alofa. E te ki tātou kanata tukalau. Ko te alofa a te nei. E alofa te atua e atua i nā. Maua lunga el roto el awefa de lofo a te tua na loha mai ai ke te kita na tautangara tukalau he mai na he hoki ki tato me mai to tu yetu te alo pangu ki tato me fai ku ki tato foka longo ki te mea ku le mai ai te kupa te tua o yoti lawa de mea te fia fia ki ei te tua ko ki tato ki foka longo atu ki tana kupa. Whakalobo ki te mea ko le mai ai te kupo te atua. E ko le mai a ka manatu mai e Ioane. Ta fiafi tēne ki tātou tana tukalau. Mai, au le atu ki te koutou. Mai, koutou kua o maua te manu malo. O maua ki tātou tukalau te manu malo e te ia na na hoi e ia te ngā ruenga mō ki tātou. Oi, o Yesu. O Yesu na hoi e te ngā ruenga mō ki tātou. O manuia ai ki tātou, ka hoi ki tātou ea. O mai Yesu ki loto tātou, loto ki loto tātou uranga. E tango mai te ngāna pa ia, e waka ngalue mai, te mea moni ma te mea tonu ki o tātou loto. Waka mā lama lama mai huki e ia, e tonu ma te sako, ma nā mea e te tau o na whaia e ki tātou, ma nā mea e he te tau o na whaia e ki tātou tanga te tukarau. Ua ko te tua, e tua e angarei tona alofa. Ma he tua e waka mahoni tona alofa. Kāla tēnei wama, waka manatu mai ai ke ki tātou i te awhiawhi tēnei. Ki tātou ki kikila ki ai. Ki tātou ki ke wakalango lango waka mai moe a tātou mea whai. Ki tēnei wai taini hoki. Wai ki tātou ki tēa tēnei po pāke e te lalangi te hoinga tā. He ai lawa he tahi ngoa e malutia ki tātou. He hoki he tahi ngoa. Ui pui male leo malu e ia ki tātou. Nā ko Yesu lau. Le mai e Yesu wai. O ia ko te leo leo mā moe lei. Mōni ma tōka mōni. O Yesu ko te tātou leo leo mā moe lei. A hoi ki tātou e tuku ke o tātou loto kātoa tōtie. Te mea ko le mai ke le. E leo leo e pui pui mau mai e ki tātou. I so se mea.
whaia ki tātou e malu tia o ni ngāri whainga tā te o langa tēnei a te lorang ki me ku pāke te lorang nā tōna he pole vare a haikua Jesu loto to loto no tātou loto o koe nā he pole vare e leo reo ma pui pui malu koe Jesu e leo reo wā tēle me hiu kuia ho tea o te tātou leo reo maa moe tuke lau te ka haiki tātou e ko ka longa mau staki te siwhonga te liki ko ka langa mai ka langa mai ki tātou te fiafi tēnei lau o mai o mai ke teo jāni ka vera ma mafua a mo ngia ki tātou mai o mai nā ka venga i e nā ke teo i e ko Jesu tēnā Pai hoki atu e Yesu ka veka mā, maka mā ni ai. Ni ai ni mea kua, wanya tāi ki o langa ki mā whauwhau, koe kua pole vale. Tuku te atua, tuku ki e, tuku ma tō tali, tonu ma tō haka tua, tuku ki e, e mo whai ona mā, tukua koe Yesu le mai. Hoki mai e ie, ka venga mā, maka mā ni ai nā ka venga, amu ngia ki tātou. Ai hoki ke ta to ka le ka ma fu ke ya mo yesu ona ko te rufa e ki ta to ka ma to ka la o ki na ki te ai ki ta to e rahi ma ko ka ma o ki o te rufa te tu o ki te ta to te ni u ma la wa e he ma hai hoki ona ki a ki na e tu ku la fo ni a e ko e ma o O ki tātou umarawa toka lau. E ki tātou liki tei umarawa. E ki soa soani mai. E ki tātou. E soa se mea whai. Awa tō loto ki sake Iesu. E a fio Iesu ki loto a tō loto. O ke ki te hai ke moni me te hoka maono tia. Te alofa. O te hangarele. O ki te. O ki te hai ki tātou tia. Moni o te manu mālo tēnei. O tāra nua ki tātou te awhiawhi tēnei. Kino e moni ma te hoka maoni. Kupo te atua. Tēnei kua takitaki ngai o ki tātou. Te wai aso tēnei. Tauka rifo mas tāo. Te mata o fiepe ta wafo ma tāna lei o koe. Ka mala mala mai pe ki loto ma tu loto. Te ngona ai ki mātou tātou. Ka lau te paki mai. O te whikau tēnei na mo mole mai e koe ki o mātou loto. E ako ako ngi ai ki mātou. I tau waka mala mala mai. Ma tau waka ngalue mai ki loto mātou tātou ka lau. Te mea moni ma te mea tonu. E waka longo ki mātou ma whai e mea ho hou koe ki ei. Waka tū mai ki mātou i te mana o koe. E soa soa ni mai ki o mātou tangata. Waka mai te whiwhia mō mōni o koe. E takitakina heo ki mātou. Waka tūnu tūnu ni ai ki mātou e koe. E tau whi soa soa ni mai ki te ki mātou. Ka mole mole lau. Koe lawa, o te mātou liko koe hoki, waka wang wang mak mwe mwe. A mātou mea hoi. Ka tūu mai ki mātou ki mana. Sa kupun tak taki ngai hoki mātou ki awhi awhi tēnei. Mūia koe, nā kā leisi atu ka lau. E tū pio te lau lani. Nā takitaki pō nā haiwhi au. Te lato ngā luenga tēnā e hoi. E hoi ngō hui ngā luenga. Te lato ngā luenga tēnei ko te whawhanga nia. O te lafu mā moe ko tāna tukalau i te kupu a koe. E waka longo ki e. O tali tonu ki te kupu, waka tua tua ki te kupu, waka lango lango ki te kupu. E manu i hai. Aki mātou tāna tukalau umarele. Ok, te poto ma te mahosi e koe ki
ngā te taki. Tu sae mi te lato ngā rua ngā e whai. Te o mātou tāna tukalau. Manu e koe te mātou hei nuho tukalau. Te lato mā roho ki tēnā te awatea. Sosori ngā e ko whaka uluru ki eina hei nuho e tolu. O kia te mafau faunga lengma, ni mafau faunga tolu. O te atia kenga. Te manui o te kelau. Rei mea umalau e hakala, e te tauna hakala ngurano maha moe moe ke te koe te etua. Hoki mai e koe te pota ma te mahalosi ki nga te taki. Mau ai maa fofonga lei, ma ni maa fofonga tonu. Kui pui hoki ma le reo malu ai e te kelau. E whaina taa. Te liwa i temi ku pātne. Te leo leo te koe te maa tohe nua. Te maa hoi nua i loto te Pasifika. Te malutia ia o lofo a koe kia tua. Ka mole mole lau. Ka manuia koe mātou tangati koe lau e tāse i tū fio te lau lani. Te maua katahi e mātou te manuia te nei. O ka langolango pēa. Maha ka moe moe a mātou mea whai ki koe tā mātou mori. Pene hoi tani hei ua, koni o sila koe noho mau moe ki mātou. Manu ia mai te mātou. Nā community hoki lunga. Nā tō tā pūpulenga mohe manu ia toke lau sō sāni hoki. Mi ngi maha honga tōnu ngali mō te takitakinga o toke lau. E mau ai ki nā tau. E manu ia mōni mani mea mōni mani mea tōnu. Ka mōni mōni lau. Ia? E ni vai te mihe ku. Pāki ki rau lani. Tōnu ngā. A meo ki nga tau wale kesi mai, Jesu. Mātou ue ote ki te koe ma te mātou tali tone. Koe ku te mātou fō ma. A ki mai tau whaka mālo longa ki lunga ki o mātou tangata tuka lau. Ki roa ai ki mātou he nufai nā. Ki a kina tuku ngā fō ngia. A ki mātou ue koe tani unga lau. Tō swani mai. A ki mātou whaka mōi mōi lau. Mui hoku e kia lāleo tēnei. Mui hoku lāleo fito fizo na ki ngā ki mātou kia fiafi tēnei. O ka lamu hoki e pūfua ki lātou. O kia ki ma fōfonga tonu ki ki lātou tu sāre ma lātou kōrkā. Ma losi di porto mai ati koe. Lātou kuk mōr mōr lau. Ia tau tai e koe si tātou pai ngā blanga. Mua hiasuk tēnei ka kawalinga ki mātou. Ki mua koe ta ki muli koe i fōfua ngomu lau. Tāo ka lango lango pia ki mātou ki tau fiso soani mai. Iro e ki mātou ko koe hei mwhaina ki tia kina. Tuku la fōmia. Ki mātou tangata tuke lau koe koe o kong koe. Tumo mai pia te anga lei o koe ma tia lofo o koe. Mahuta pia ki mātou ma koe lau a tia ngā rambaria. Nei, e pālau tō kamu vau, ha kamu vau lau.

0: Ja teo luokki paljon oleva teena kovani hokil vai mun tato te hoi te nei. Hello te malu tato kainga maloni. Hei to hokma na tuo kila vani hokma na tunga hokila vamo tato velo me mania hello. Aki kila to kana hana ko tato. Heki leva to hokite ite to lo he loli hoki mani ta vale hoki. Na lave ve hoki iki nei la vai lunga hokila ni te nofshoni. Ko te mea hamana tu atu ki kila tutoka ki tātou i rahai i koe e kawetāwale i au taha hoi loli i da peko koe e slow down maali peko koe hoki lawai hanu te kātoa ke hano ki mua he ko te hano hoki lawai te kātoa hanu lawai lunga tula hono ka e kila lei kila tutoka ni la patakinga lawa mo ki tātou kua mahea wa atili hoki te tāwale tēnei ia o tawale hoki la tēnei na tatu ki te loli ki lala ki te waenga lava te ia te he hakauta uta ilunga o te awala mō koulua la mō ki tātou umalele ki la toka ni ki la toka ki nā tawale o te mea hoki lava ko leo leo hoki ilunga o te awala hia ki tau tawale pe kua hoi te Warrior of Fitness pe kua le hitala pe kua hai tonu lehita la hia ki te vai hia ki te hiwau hia ki nga mea uma hia ki nga helu timu hia ki nga hia ki vale vale na, mo te safety la vai ine wa e te taula waka kumu molo ki tātou te sefe ngau tātou o la ni hia ki te tahi e te mea hoki la manako ki te ilunga te Facebook ni tato ye ya kaye ye te na kala vela ve hoka hu he ki tupu ta mo hayo kila ke takke na ha malama ni ya ye lava na ye ho kila te me takke ho malama ha ngo hi le le tai tai me ve ho nga takke takke na ha malama ka ko te he me ve ya he hu e fa ngo he tama ve tama me na hi kai e ve he peni ka kote me tēnei mai e ke take te hoamalama ia ke tau kila tuko oi kua tohe oi e taku tohe ako te ingot me tēna ni kai ona e he ke tau ke te maho toa tau tunei lava ke te maho oi teimi tēnei ona lava mo te hakamana tunga lava o te safety mo ki tātou ni o te me mua mua lava ko te tātou sefe na ola o ki tātou ni e tuhe ke te kai kira o kira ke tātou hanau na hanau ki tātou ven takotu i te taimint ko te ka kiri ki nga telehoni ki tātou ki tātou hanau na mea umalele e sefe hoki ko te hea vali i tau tahi hoki runga te awala kua he sefe ni aheo nei kua heo me ko palo ki tātou ki nei ni uhila ko toka lahi hoki lawa ki lātou e kukuma petā hoi hoki lawa ki lātou na hana tulou me na ihi tātou ke kila toka lava tātou hoki nā hoka tupu vewe hilunga te awala wai he tātou ilo alava e koilo lele ko tātou nā tinto ke launi tino e matamu muli e he tau te tala e lele hoki tēra ke kila totoka oio ti lava tako mana tumo ki tātou ke tātou ke kila totoka ni te malu tātou ka ingato ke lau kila totoka ki nā hana hoki lava ki tātou ilo toi nā kāinga o ki tātou, hoi ko nā ti poti uila, hoi ko nā palaka, nā telohoni, tau mai nā he moe, ma he telohoni, e palaka telohoni a koe, i tukui kila loto a lunga, pako he a lava, e kila toka ko lawa, ko nā me ie ia, i taimi tēnei, kua hoi ma hai matau wale ki tātou, Nora ni kuhaka tawa leo tato ma hau hau ki te hano leo tamo hea veu ve, hea veu ve, hea keu ve, hea keu ve, ni? Ko nā ma hau hau ki tato kua hano leo ki nā telehoni. U kāwea lele nā telehoni, kua lahi tau he hoi ani hoi kau, ka kua Facebook, e kalanga mai hoki lava, e hoi mai lava nā hoi kau te mātou ka hei ai. Ia, o tamaiti hoki kua o mai te aonga kuhi kaia, e o mai lava nā tamaiti kua heki vela tulut mea kai. Ni kila toko ko kina vaenga ye ia hakatai ngole te taimi ki lunga telehoni ko hoki hele atu ko hoki ilunga telehoni he lunga telefoni. E pahoki laki taimi teia e moia ai. Ko hoki hoi tala vau ki te au hoki lava. Mi? Oye te lava ke kila toka. Aloa, he la pataki ngā tu lava mo ki tātou lava i taimi uma, mo taimi uma ki te mea e sefe i lava ki tātou. Aloa kai te malo tātou ka inga. E kila toka aka tau leo ki awena hoki tātou i toke lau, ke kila ki nā ahui, ki nā waka i eia e ngā heolo atu ngā heolo mai ki tai, ki huale, ki tai, ki huale, i a kai mai hoki lawa i nukunonu mā tahu, ki laka lei, e i e lawa i e tai taimi, e he ki te atu nā tamaiti hoki e tā kele i te tai, pe uku ki lalo pe i lalo te waka ahui, e lawea hoki i lalo i nā tā pelao nā ahui, e ka mai hoki lawa i lunga nā truck e he ilo atu ki tātou taimi e kolohi, e vili hoa he tamai tive i e lunga te awala, kolohi hoka hua heki, ni e ko ilo ko toke lau e play safe lawa ki lātou, e safe lawa ki lātou, ka e i e lawa te taimi hoka he tonu e nā hoana wa ki tātou e he tala no ki tātou, mana hoana wa ki tātou, ka ko tātou i e mātutua, ko tātou i e kawe tāwale, ki la toko ki nā pepe ki tātou, ko nā tāwale ki tātou ni loli, te lahi inga nā tāwale, tāwale ma ululunga hoki. Ki la toko ki tēmi hoka heolo muli ai tau tāwale, pe la vea i pe, make sure e atea i atua tāwale, hei e hita maiti e itua, hei hita maiti e kolohi ho hoka hua heki ma te hoano te tāwale, ni? Ni tala lava mani, hoka mana tunga lava mani aloho anga. Ka ke tātou tātou pehe tēnei, oi kua toi o mai e ki tātou kahe tai ni?
1: PMN Tokelau.

0: O te whamanu atu I a te oe I aso umalava. O te vivi I atu foi I lo suafa. E whaavavau, whaavavau lava. I a manu I a tele le aso sa whapitoa mo ta ma. I le nganga whaaloalo o te whatalofa tuai Samoa. I lau whaafonga ta pua I le nea fiafi. Le a fiafi o le aso sa pa ia o le lii. Aso ono o se te ma. Lua afe lua sifuluono. Malo afua ai lau o maua. Ua wha malo le fo lau manuia. Ua tātou tau manuia mai. I le asa mua mua o le nei fo I masina lo naiva o le tausanga. Se te ma lua afe lua sifuluono. Fatalo fatu. I le mamalu le au fai ngā luenga tatofi a le atua. Pa ia o sa mua ua atoa. A inga o tupu. A inga o nofo. A inga o papa. Alala ta'i whanau polo o tō whinga, lau tīna lau lelei, sā moa ua ātoa. O mae a manuia sāu ninga ma tā poinga, sā alo atu fō ia ili nei aso pa ia o lelei. Ao lau polo kalame fō ili nei PMN sā moa, ua toi amataina lana awa unanga pio na masani ai a fiafi o sā pati, a wālava le tau tua ina o e sā moa. Olo mato au wale nea fiafi o sunga alfa tonu ya se yuli sa vea le ofo tone pesta. Ole sunga alfa fenga inga ya veren kirka misa eli. Ole sunga ili faritua alfa fenga inga ya eti fui maono makasi. E tatou a mata ili atua. E ala ni sauninga fainga alotu e a mata ila tatou maafutanga. Sula ina a ili anofa maleanga li lei ole tatou atua. Awa umaeu. Ua maeu lava lo nangan le ilo uto soifua marumato wola tato utofi lea fiafi ole sunga le fafia nganga ya Reverend Deacon Sanele Pole Uringanga ole St. Anne's Parish Imanuewa au kilane alo maisa amo ya manuia le uforofola leli ya manuia le ufafunga
1: ya seyu tato Tampua I le tua le ne tu nao le fiafi. Tātou awel wha mua mal wha mtai ia te ia. Ia rina wa yaso ua tuna iatu. Sa ia te taima pui pui ia I tātou I o tātou wala uma. Ia le neu tātou toe auria mai e fua ia le amtang o le ni wa yaso. Tātou awel an vi inga mal wha mtai ia te ia. I le suafo le tamaa. Male alo male anghanga pa ia.
0: Amen.
1: Amen. Siu tātou vi iatu. Isso não vinga.

0: quoi?
1: Voilà.
0: You pick up.
1: Les...
0: Yeah?
1: Jupiter, là.
0: Jupiter.
1: Les...
0: Yeah?
1: Ava ingwa Paulo ya he rebe ya fa ingwa ya pa na pa ilesi esifu ya tuwa la wele ingi ya so.